0: اصطلاح برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جواز او برنامه که باسی جلی کردی که او جوازی لگه ولاتانی تر جلی که من ای کم برمو که خلقی ولاتا که خومی که تا بری جلی کردی او جلی کردی که باسی لی اکین که چون لبرمان کردو پیشتر که چون تو سوزمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشتر شکمو لگل چن میوانی که چاو پیکوتین یک من کردو لگل چن کسانی امرو پیشکش یکین به بارستان باسی او جلی کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکان یان که زور گرینگا پی شانی برینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتین لگل خانم یکی روش آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای اکاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مودیل اکی ادورنو باسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو و درمانه که که ایکاد که رنگه که حلب جیرن که کسانه هی داوای اکن الان ایم ام رنگه من بدلا ایم جوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمان لوم کردو که او جله کوردیانی خوما کرنګه کانیان چونه او که چون هات ولیوی یو دارم بدلتان به کبرنامه کی وان پیشکش برلتان کردو که دومین جاره که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکم بلم جلی جوازی لګلی ولاتان همو جلکان جوان نو همو جلکان بدل معنی یو دارم همو کسی گیر بیت بو برستان پیشکش کین
1: ویلکم اگین تودی آی ام ود یو لانا اند I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Sulaymani. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیره خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین ایمه همو پین شمانیک لگلتانه این لسان سیوا بو پینجی اوارا همو پین شمانیک للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولایه هیوای کی خوش بو همولایه و روژه کی خوش بو همولایه زور سپاز

0: سلاو برزانی خوشویست ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتی که خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم بسی جرو برگی کردی و دستور اکین
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und der anderen Nationalität.
0: من وکو خوام کچه کی کردم که زور حزم کردم برنامه حل بجیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن با ویست
1: مانی لیبن هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیارن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, hat unsere Kleidung angezogen. Mehr interessant heute Ihnen erklären, wie seit wann gab, dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir muss das es auch anziehen. Im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat. Das ist die unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider mit die Hand, ja heißt Fakiana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die eine Hut, da ist die dieser Hut ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من اوجل کردیان کرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروام بو حمود دستوری که او روژانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die Schlafen auch. Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem von den Stoffen zurzeit ist andere Aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman ema hatta ista baba pirmanu kanenkman ka au afrata rasanakani kurdi khuman la baryan kurdu ista dubara botawa hadisan au durmanu au jila kurdia la barakanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasabakan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurangi ki khoy hay.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit vom Heiratzeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
0: بله استا مودینی مناسبت کان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوایک حفله که کریه همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطه هیا کلوانه کلاوا رنگ کان یان زور جوانه
1: Vom jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, in die Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen, in der lange Kras oder Hemd oder in die Taka vom die hält im Kopf, hält im Kopf oder in die High Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die eben die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Style.
0: بله استا زیاتر مودیل بخنه بندانی کچکه کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه وشتکانی ایه لگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی که دین بو حفله که هینی کچخنه بندانه کن اوانیش نفسی او رنگ ابیب کنه بری
1: Also, vom die Verlob zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emei kurd chan sharik man hea, halla sharu gundieku desturi khoi jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte, die verschiedene Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوام که خلکی شاری کرکوک هم نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی هم دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریگیون هست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زا خود هکش من هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقه که لکه و یلگه کانی هیا
1: Also, Dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Sacho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa, vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch im die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Sacho heißt Festan. Das sind so ähnliche bedeutet.
0: بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این نخشینی
1: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کم بحثی دلی کردی من بکن
1: Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kulturen, unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیریشم نه چه پیتان بلیم لگل او جلی کردیه دایما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل یار ریک اخری بایی زیادتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هم لیره زورش حزم کر که کسانی که به شارزه به لگل ما بحثی کرد
1: دست میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دجوتا اینن دا ام بسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایشت گبت سی لویتا هات انترسه ان زو واس
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم حمو کلتوری کو حمو کسی هینی خوی لا جوانه بس من هین خمانم زور لاجوانه و كالتوري تريشن بينيو زور جوانه عينن
1: فمش دي كالتور فو يدا ناشوناليتيت يدا لاند يدا زيتا ازيزا شون ابا اش فيلو مش ماني كالتور ازيزا شون اوخ
0: ايوا دارم كيقيت عن لن برنامي عبيتو بدواتوني بوبكان لانترنت لجوجل اي بينن كا او دستوري ايما تشونا
1: ايش هفا زي فوفولغن ماينا بروغرام ام انترنت ام جوجل اون دان نوخ بنش برايت فوم انوارد او دا نوخ مي اكلين فو اينن
0: زور سباسكاك علي بالا توش برسيارك بكم تشون اي بيني جلي كردي ولاتا كانيتر
1: جلی کردی از جلی که زور جوانه
0: بله
1: براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه
0: بله
1: بلام هیوا دارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هرچند گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوع جلی که هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله بله اون بینیو مناسبه کانیشا بینیو من اوانا بله نوش جلی که زور جوانا و زور بنرخا
0: زور گرانا
1: زور گرانا و براستی کچانی بایر و المانه که لبری اکل نگل پیوانا زور زور جوانا
0: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بس گره گرانا زور لام جوانا
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوی ادبینم
0: انشالله
1: زور سپاس خاک علی بود سر چاو سر چاوم کاتی چه خوش
0: زور سپاس برای زن که گیتان لدنگ من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه اکی خوش تلگل تانا بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تانا بین خواه تانا بین چس

0: برزان زور خوشحال بوین که گشتین کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور به دلخوشی و برنامه که پی کاتبو لباس کردنی جلو برگی دستور و کلتوری کردی لکتوری رجعوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم بدلتان بیو گو بریبن هیوادارم زور به خوشی گو تان لیبو بیتو انشاءالله با کاتی که ترو وقتی که تر لگل تان دین و به برنامه کی خوش کرد خواتان لگل.
1: So, our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world. And especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur. And in the same time, we speak about Ukrainian traditional clothes. And we hope you have a good time with us and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
2: Salam alaikum.
3: Bonjour.
2: Привет. Приходь до нас. Я
3: хочу с тобой поговорить.
2: Там
3: voices.